حبيبي رجلك خلص افردها على الطبلوم تلفها على الطبلوم ايوه افرد ما تخافش انت بخير مجزره